0: ane amu amu kwa kwa ngama msu ebo nchen kwa kwa da blansum la lo blen wole ngamien de fepe wole sere wa kusma wole oni kan vle dwe man e kwa kwa kwa esu atik mbasu wale mien jesu atin
1: alelu no kaba andeti wa wole esu akan kesika alelu kwa ambe mami sa ya alelu alelu a soro nyo san kan sa kwa so na wa ya kan so ya kan me nga nuku api a soro o e me yu trike trike o e me yu metien o e me yu wau o e me yu fan fan ni haleluya sori an ale ke e so ama ma nya mi kakre
2: ola su sibu minimu minya biamu Inya blamu nyo amulike dongasu nyame kunzuke enya mweku ekwai meme ekwai kanvui isot ka kwa ngamangole mfa radio ne mfa yo amulike mwa myo kai mwa kwa na ifajuna ifa ekonya